Oto mi do parameter same mi ndo ndo mi mo na ti do ya horo mi tan da o mi wa nu gba okru na na mi ko di anu le mi ko di owo ko ma jele do dagbeji mi ko di onu kun bi ale do gigo me mi ko yan ya je wa mi ko enu ki ko wa na gba tole mi do pa na san ja o le mo mi do pa na nu gboro yin mi tan mi do pa na tun do te mi do pa na won ga ni don le tan mi do pa na san hen gbo okunu e mi ndo ndo mi mi yo pa mi tan to jesu sin yin ko me jiku e podo ra o me jiku mi tan jiku e tan e mi san mi bi okunu mi na vo horo mi tan na en do go jiku e mi ko de ra o jo mi ndo go ami sisan en do go ihen je yoyo agbasa wutu konu e tan le po gbe gbo me tan agbasa me po tan ogbega po pe susu sin ton po okuno vohuro na e podo ra jisike okuno e de anagba zindonu kan to kuro mi tan dokia mi na to ni na en dogo dogo ta horu ta lo me awanu okuno na nu emi ko wa le po to zan me okuno e ble dra mi pon ura re po dogo susu to azan wi po le me jikwe be dokuro to ya dogo awanu to de mi na to pe gbe ite gbe to lenu file po okuno e bona awu soja mi ton ni ipo gbe tole popo bo gbe tole do popo na je ofini no e ton le to jijo o me to jesu sin ko me ran azan ja o le po sun du ma bo bo so se mi lo gbon jo mi to dali to ahodu ta mi ton me to jesu sin ko me mi ro de te ni se